0: 重要。
1: Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek.

Iji Kang Mas Mbayu Purupa Menyarso Sutresno Pasugatan Bowo Lintur Dawah Gending Rondon Sari Minggah Latrang Sekar Gadung Kalasingaken Ketawang Tarupolo Laras Lindru Padet Menyuro Dipunaturaken Dening Karawitan Riris Raras Iromo menika minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Uyon-Uyon Minggon Pro 4 RRI Semarang siang punika. Awit krana winatesing wekdal sumangga Kang Mas Mbakyu kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara Uyon-Uyon Minggon kanthi sesarengan ngumpulaken tetungo mugi-mugi kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan menika saged ngrembaka lestantun ngantos mbenjang pungkasing jaman. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami nuwun matur nuwun ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhaipun.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto sabdo wonten ing dinten Senin ngantos Jumuwah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang laras tenang.
1: Pro 4 saluran budaya Nusantara.
2: Mari kangen siang punika badhe ngaturaken pasugatan gending-gending pasisiran mliginipun wonten ing kalenggan dinten Minggu surya kaping sekawan Oktober 2016 siang punika gending-gending pasisiran ingkang badhe katuraken inggih menika pasugatan gending-gending tayub Sragen menika mangke sesarengan kalian karawitan suko raras pimpinan Ki Warkam Bulu. Saperangan gending-gending tayub Sragen sampun karantam wontene pasugatan ingkang badhe katuraken samangke inggih menika lelagon anting-anting laras belok padat 6 kasambet lelagon tondo moto kacu laras belok padat 6 sumangga.

Mbak Yu kulong aturaken kenging panuwun awit sedaya kami katosanipun panjenengan samangke awit menika wekdalipun sampun winates pramila kedah kulolan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang siang punika. Kulong aturaken kenging panuwun ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhaipun sumangga kula aturi sugeng midhangetaken menika pasugatan ingkang pungkasan Sentir Lengo Potro laras belok padat 6 ngantos suwuk mangke.

0: muka. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, latalah.

marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora meneh mung kajaba kadonyan. Ubaling bawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti, sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bang.

0: Dandan ki apa sing lambene disetip kae ta ya?
1: Ora di ora.
0: Lah sing piye?
1: Tegese dandan. Dandane diri pribadi supaya dadi wong sing utami.
0: Ngono ta. Yen ngono

0: Telaten ki apa wong nguris kae ta ya? Angger apa-apa saja open kae ta.
1: Ora di ora.
0: Lah kejer. Lah sing piye?
1: Tegese telaten. Umpamane ngopeni tetanduran, yen ora telaten ngrabu ilane rami, bisa ora panen. Rangge tadi.
0: Hehehehe, yang lagi ya macam meneh.

0: nyambut kardi to mbak, kardi kancane kartono sing ngulon kae ta.
1: Ora di ora.
0: Weh lawakku kok tanpa bener gini ya. Lah sing piye meneh mbak?
1: Tegese nyambut kardi kuwi nyambut gawe ngene wae. Ora mentingake awake dhewe. Ing tekad mung memayu hayune mawa bangsa.
0: Weh lagi aku nek ngono entek matok tok.

0: Nuwun sugeng dalu para sutresna budaya Kang Mas Mbak Yu ingkang tineresnanan pepanggihan malih wonten ing kalodhangan dalu menika wonten ing pasugatan jagat pedalangan Kanjeng Raden Arya Temunggung Ribo Carita Dipura kepareng maraksuan malih wonten ngarsa panjenengan ing wekdal menika badhe ngaturaken ira-iraan wilalat murid wani karo guru utawi marang guru sugeng dalu Romo Kanjeng Arya Raden Tumenggung Carita Dipura menawi jinglengi temanipun utawi rairanipun wilalat murid wani marang guru menika kok sajakipun ngemu werdi sinandi ngaten nggih Bapak menawi saged dipun
1: saged
0: nggih dipun menika wiwiti semangga Bapak
1: sebahduun wilujeng pepanggihan dhateng nyanipun para pamirsa Rompat Budaya iki. Wonten ing dalu menika kula atur giaran ing jagat pedalangan mliginipun ira-iraan wilalat murid wani karo guru iki. Nyanipun para pamirsa menika namung adapur elek-elek iki piwulang luhur saking nyanipun para ingkang sampun kajumpana ing angin. Rikolo semanten sebisan malih datang menyanipun poro lebdo gunung menikol namung adapur ringkit utawi wayang wayang nusipatipun dinamis iki saged sae iki saged tawon lah wonten kriki datang menyanipun poro pamirsa kulo anyakrik wontening laladan ngalengko tirojo poro pamirsa imut iki datang putra saing sang yang wenang sang yang moho noso putra tiganipun kula wau menyanipun sang yang Anantogo sang yang Ismoyo menopo dene sang yang Manik Moyo sang yang Anantogo menikut atas pamongipun poro buto utawi raksasa ing tanah sabrang Bathara Ismaya minangka pamong luhur tali pamong suci dhateng para satriya gung ing tanah Jawi malikinipun. Lajeng sang Hyang Manikmaya ngasta pradatanipun wonten ing Kayuwangan Jonggiri Kailasa. Menawi sampun dipun dawuhaken dening Kang Piniji ingkang menika ngemuti dhateng wekdal nyanipun para pamirsa lajeng kemawon kula jujuk wonten ing adekan nagari Ngalengka. Panggenanipun tiang cilik ungkel angklik menika wilujengipun pun togok togok kalian bilung nuwun sewu rikala semanten sami reraosan wonten ing rebab menapa nyanipun para pamirsa sabadanipun narendra ing Ngalengka diraja prang sang prabu sumali raja rikala semanten misuda dateng putranipun perlu kawuryan dateng nyanipun para pamirsa bilih putra Prabu Sumali Raja nasir kawan perkawis Dasamuka Kumbakarna Sarpa Kenaka Gunawan Kuda Wibisana nah Mas Tono perlu kawuningan menika togok kalian bilung raosan-raosanipun menapa simbilungipun matur lan togok kakang togok apa ora kleru wisudan Ngalengka Diraja karo putrane Kang Sinun Prabu Maliraja. Wah ora. Togokipun nuwun sewu nyanipun para pamirsa menika wong cilik namung piyambakipun sampun ngenggeni. Dateng lampah-lampahipun. Namung ngaten. Mbilung anggenipun menapa? Matur dateng kakangipun pun togok menika awit menapa? Pokal gawe lan cak tumindakipun. Narendra Ngalengka Diraja samangke Prabu Dasamuka manggenipun gegeduk gendungaken dhateng cak lan tumindakipun nindakaken dhateng pakarti-pakarti ratu ning ora kaya ratu menawa Prabu Dasamuka. Nah, rikala semanten bilung anggenipun matur lan togok janipun nggih leres namung togok nggih. Nuwun sewu wong cilik niku dadi wong cilik. Rening kaya ngene iki wis karepe Gusti Kang Maha Agung lho, ora sah dadok mbok berdonti. Awake dhewe wong cilik pangkate wong ngoklake ngenger ana sawijining ratu. Upamane aku karo kowe dadak mentang-mentang kaya ondo kagem Prabu Dasamuka, ora wurung aku dibalang kursi dadi cacat aku. Lali karo semanten ngendikanipun. Ngendikanipun Sang Pamong Hanantaga kalawau kalian bilung. Menika dipun mirengaken kan Prabu Dasamuka wonten wingkingipun.
0: Oh ngeten. Dados menika tega kalian bilung menika pancen menapa nggih nginjen menapa?
1: Iya, pancen nggih sengati, pancen tega bilung pancen nggih damel skenario dipun ngaten ngene lho atus. Nuwun sewu para pamirsa. Asunipun dipun midhangetaken kalian Narendra Gung ing Alengka Diraja. Lajeng rikala semanten kan gegok tegok iki wonten dawuh sing nuwun. Kaya ngono ta cacakmu. Kowe wong cilik oklak-aklik kerep ngrasani karo ratu. Kuwi wis bener. Sing kuwasa ning negara Ngalengka iki saiki dudu bapak. Sing ana Ngalengka Diraja dudu Kanjeng Rama Sumali Raja. Sing kuwasa kuwi aku saiki. Dadi arep aku arep ndakake abang ijone negara Ngalengka aku. Aja meneh kowe sing sipatmu wong cilik. Loro saudon telu saurupan gok bilung. Wong sing adiku dhewe. Yayi Kumbakarna kuwi dadi adar piatur ngelikake ratu karo aku. Dadi ratu aja sawenang-wenang, Kakang, ngelingono wong urip ana ing alam donya uri basan sapiturute. Aku ngomong karo Kumbakarna, candhek isora ro mulang aku kowe. Namun sedaya kalau penyanyipun para pamiyasa menawi namung gambaran iki, namung gambaran. Gambaran wong semengas sumaran wonten kados karo Prabu Dasamuka. Ngene kok. Wonten dawuh sinuwun, aku ki ratu. Sugih ora kurang sugih. Berbondo, berbandu. Balaku buta kabeh. Sugih mlegedhu nggone klasa gumlar sing diparingake karo Kanjeng Rama Prabu Sumali Raja nalika semana. Ning ini apa wong menungso ki trima? Tokoh nganggah wonten mriki. Janipun para pamirsa, badhe kados menro wong duwe gegayuhan kok ora sak mestine ya wong cilik ki wajib ngomong.
0: Nggih, menawi menika ingkang nyepeng panguwaos menika lajeng dak wenang.
1: Lah nggih.
0: Lajeng wong cilik ora itu ngomong wis pokoke kudu manut karo aku sing minangka pangarsaning negara Ngalengka iki.
1: Lah nggih,
0: menika ora njere repot.
1: Repot
0: yang nggih.
1: Sinuwun. Sedaya kula leres. Nanging leres tumrapipun ingkang sinuwun Prabu Dasamuka. Ih, kula menamu nuwun sewu. Wong cilik ongklak-angklik linggih kula dingklik mangan kula namung sekedhik sampun wonten paringipun Gusti kula Prabu Dasamuka. Nggih. Ingkang sinuwun badhe kagungan gegayuhan menapa tumrap anggenipun ngasta wonten ing pradataning nagari Ngalengka. Ngene kok. Aku kuwi duwe gegayuhan. Wis tak kandhake ngarep sugih ora kurang sugih. Sekti Mandraguna ora kurang Sekti Mandraguna Prabu Dasamuka. Putra Prabu Sumali Raja sing angka siji mbarep. Ning ngene kok. Manut critane para pinter, wong urip ki bakal mati. Nggih, Dasamuka ora saya ngaya-wara to. Ah
0: nggih. Menika kok antasipun Dasamuka menika ranji janipun sampun nganu nggih mboten kirang ing samukawisipun. Ketahipun menawi jalma limrah menika trima menika sampun semeleh penggalihipun nggih babadine Dasamuka menika kok malah kepengin ngakai sak kalihipun.
1: Lah menika penyanyipun para pamirsa menawi namung kagitulodo. Lajeng tokok matur. Dina iki ning sinuwun ngendika ngaten. Lah lajeng menapa ing dadi gegayuhanipun kang sinuwun agani Ngalengka Prabu Dasamuka ngene kok. Aku duwe gegayuhan siji kas kok. Marko ngendi gegayuhan iki ra nang teke wong urip. Iki ning gegayuhan sesuk yo dhewe meneh. Waduh lek saya lumbung-lumbung ngendika niki ngendikanipun penyanyipun kang sinuwun. Gegayuhanipun kang sinuwun menapa ngene kok. Aku ki dadi ratu sugih Bondo Pandu. Neng aku kuwi duwe gayuhan ora mati piye kok? Walah. Wah, Togong malah bingung. Togong malah bingung para pamirsa. Lah dadi ratu supaya ora mati piye carane? Wah. Ih, ring-ring penyanyipun Hanantaga menika nggih dewa penyanyipun para pamirsa. ngaturi sesulang utawi atur puninga dhateng ing sinuhun Prabu Dasamuka ya kanthi alus. Sinuhun. Nggih. Menika janipun gegayuhanipun titah nanging sanes gegayuhanipun sakmestinipun. Lho kok ora sakmestine? Apa aku kurang? Apa kok elek aku digegayuhan nanti iso mati? Nah menika. Iye, sae kemawon. Wis kok. Derek wingking wae timbangane awake diuring-uring. Dikepruk kursi mas ini pun dosa mukulah kujur ya ya
0: dasaripun menapa je toko kalian bilung mereka piyai menapa je grassroot utawi rakyat
1: biasa ya,
0: mereka mangke merawi badhe melawan kalian dosa muka
1: walah malah remuk
0: angkoro mene walah remuk ngaten ya bapak je namun kemampun mereka bapak dosa muka mereka kok je lajeng kebacut-bacut anginipun kepengen ngujo hardaning nafsu ngaten je jalma limprah menika utawi titahipun Gusti ingkang karya jagat menika sedaya bakal mati.
1: Mati.
0: Menika Dasamuka kok kepingine
1: ora gelem mati.
0: Ora gelem mati.
1: Aja mati aku iki. Upama aku mati urip meneh.
0: Janji.
1: Ya wis judhek milu nganggo ngladosi. Namung piyambakipun si Togok ingkang matur kalian Gusti Sinuwun Prabu Dasamuka Sinuwun. Menapa panjenenganipun Gusti Sinuwun kesupen? Kesupen. Kesupen piye? Supaya biye, menyan kagungan abdi dalam rasakso nujum, rasakso nujum,
0: rasakso nujum,
1: rasakso kui buta nujum yang ngerti saat dungi winarah.
0: Jen.
1: Sopo kok? Pun kalau marico, iya. Kalau marico, prayog ini pun buta nujum kalau marico, mana dipun timbali sini pun. Wonten ngadep wonten ngersa menyanipun ing jeneng Prabu Dasamuka. Nah, Togok gawe lega karo ratune ta.
0: Nggih.
1: Selajengipun dhateng menyanipun para pamirsa, kalajengaken malih yatur kula. Namung saderengipun kula matur dumugi ing selahipun lampah. Keparang matur dhateng budayawan ing Bali Kambang Semarang Gergaji. Menyanipun Bapak Haji Jiman so Ibu Bumur Dirga Yuswa Pak Haji Jiman. Panjang yuswa bapak kalian ibu mengestoni para putra putrani pun boten kendat ingkang ngongko kali dateng pangarso tomo yayasan Swagutra Budaya Jawi Tengah Kanjeng Raden Tumenggung Setiaji Hartoto Respati Kusumo sarjana ekonomi sandani pun ingkang sekedap malih badhe Ayahan Wisudan ongko tiga paling wigatos menika nyanipun bapak kula ing Ciliwung abdi dalem karaton ing Glagah Wangi Kanjeng Raden Tumenggung Rudi Purnawan so ibu wilujeng midhangetaken bapa mugi-mugi tansah minangka gambaranipun Brayan Agung matur nuwun awit saking kawigatosanipun
0: kelesan para sedherek-sedherek menika ugi seniman budayawan sedaya menika
1: njenengan menika penyanyipun para pamirsa lajeng leres wastana dados kanca-kanca budayawan awit-awit menapa nggih awis-awis ingkang purun lancar ngaten menika awit menika lampahan ingkang sinanggit kula lajengaken yanipun para pamirsa. Estunipun Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka mang nimbali lumantar abdi dalem pun Togok.
0: Nggih.
1: Inggih menika pun buta nujum. Betanipun kuru niku. Buta kuru tur tuwi elik.
0: Menika
1: ning pinter. Saminipun.
0: Oh ngaten nggih.
1: Iya. Kala marica naminipun. Kala marica aja kaget. Iya, wonten timbalan ingkang ngadhawuh sinuwun, wayange kaya cakil niku. Aku duwe gegayuhan kok. Aku iku ratu sugih Borbon Berbondo Berbandu nang Alengka Diraja. Ning aku duwe gegayuhan siji, piye supaya anakku dadi ratu ora mati?
0: Heeh.
1: Seranane apa? Wah, menika gampil. Lu kok gampang. Togok jawil, kowe aja ngomong gampil karo marica. Wis meneng kok wis ngomong aku. Ngoten. Menika kedah sinartan ngagem utawi ngrasuk. Ingkang winastanan Aji Pancasunya.
0: Pancasunya.
1: Nggih. Nuwun sewu Mas Tono.
0: Nggih.
1: Dateng menjadipun para pinunjul sok adak ngarani Pancasuna.
0: Nggih.
1: Menika wonten. Menika perlu wonten nuwun sewu penggalian sawetawis.
0: Nggih.
1: Awit dipun taliti nggih, dipun taliti saking sastranipun Sono kuwi apa ta? Sono menika segawon.
0: Segawon.
1: Dadi ora ana kok ajine segawon. Terus pancanipun Pancasunya.
0: Sunya nggih,
1: Sunya.
0: Sanes Pancasuna.
1: Nggih, margi menapa werdinipun panca kuwi 5, Sunya kuwi sepi. Nih sapa sing entuk aji Pancasunya mangke ingkang badhe kantor selehipun lakon mangke badhe kula aturaken. Pancasunya kuwi apa? Wah, sapa wae sing kanduan utawa sing iso ngangkem entuk wejangan aji Pancasunya kuwi ora iso mati. Mati nadyan to mati kalamun isih ngambah bantala kasiring Maruta. Iki bakal urip malih. Ojo ngoyoworo kalau marco wang rata-rata tugel gulumu. Dasamu kan, oh iya sini wan. Lah banjur ngendi dodok soalnya sopo sing duwe aji Pancasunya. Wah menika gampil. Lu kok gampil terus iya. Menika wonten titahing gusti yang ngapengawak Bathara sini wan. Awujudipun pinandito. Pinandito yang kang wonten ing Sunya Pringgo. Sunya Pringgo ingkang peparap Resi Subali.
0: Resi Subali.
1: Resi Subali. Lho saya nyanyi pun para pamirsa mesti nipun nyanyi sedaya para budayaan pirsa iki. Rumiyin putra Resi Gutama ing Gunung Tunon. Nggih to? Sampun kula aturaken rumiyin. Nek kagungan putra tiga. Siji Anjani, loro Gunarsa, nggih, loro Gunarsa. Gunawan, nggih Gunarsa, nggih. Guroso, nggih. Guroso saged Gunarsa saged.
0: Wonten ingkang nyebatuki Guwarsa, Guwarsi.
1: Nggih, Guwarsa, Guwarsi saged, Anjani saged.
0: Nggih.
1: Amun kantun sesa-sesa dalang iki.
0: Sesa-sesa dalang iki.
1: Nggih, kala semanten critane rebutan cupu maneh Astagina to?
0: Nggih.
1: Dipun bucal kan kang ramanipun. Cemplung wonten ing sumur kala semanten dioyak bocah telu mau. Caraipun kan ngaten. Nur Mirtasi Ayu. Guarso Guarsi kalian Anjani salam piyambak pun ngerti yang cupu ki cemplung ana kulo singgo raup niku semanten terus dadi kethek menika. Anjani ya dadi kethek wedok ngandha putri Guarso Guarsi Anjana Anjanarko sak piturutipun saged menika warna-warna sing arani menika terus dadi kethek sedaya dados Sugriwa kalian Subali. Rikala semanten penyanyipun para pamirsa saking kaelaning jagat iki, kaelaning jagat laksetinipun Resi Gutama ing Gunung Tunon. Bali, kowe anakku sing nomor loro. Nggih. Kowe kudu pisah karo bapak. Heeh. Yen ora pisah karo bapak kowe ora bakal pinter mengkene. Margo sangu ngelmu-ngelmu sing tak paringake karo kowe wis ora kurang mbok urip. Nah dan Mbak Yumu ya tak wenehi, Adimu Griwa ya wis tak wenehi, ngelmuku. Nah, rikala semanten penyanyipun para pamirsa menika namung gambaran. Dadi dikapak-kapakno wong urip ana ing alam bebrahe nek duwe anak dikandung terus. Dileliting terus, ora dikon lunga mletik pikirane, ya dadi bocah bodho. Nah, gambaranipun ngaten nyasana. Sami nang Resi Gutama ngaten. Merintah kalian Griwa, kalian Griwa, kalian Bali, Bali kowe nyanggung nggone pertapan. Nah, pertapan Sunya Pringgo. Kowe tak wenehi sing jenenge Aji Pancasunya. Reksakaning bumi.
0: Reksakaning.
1: Iya, menika kudu ana ning embele-embele. Ora mung ana Aji Pancasunya tok. Kedah wonten Aji Pancasunya reksakaning bumi.
0: Ngaten iki.
1: Kuwi kadigdayane wong mati sopri urip neh. Iki Rama, kula nyuwun pangestu. Pisah sawetawis nadyan to pisah karo Adi lan Mbak Yumu. Ning kono lelakon-lelakon sing bakal kumpul antarane kowe bocah loro karo Mbak Yumu si Anjani. Contohnya menapa? Lakon Jatha Sura Lembu Sura. Bedhari Tara. Nah, minjang merak kempal malih menika.
0: Wonten Gua Kiskendha.
1: Iya, wonten Gua Kiskendha.
0: Menika.
1: Urutan Mbah Mas Tono pinter sangat.
0: Menika kula megunten dhateng panjenengan.
1: Iya, megunten wonten menapa menapa. Enenge ya mung kaya ngene iki. Guyon.
0: Nggih.
1: Estu nyanyipun para pamirsa. Bali rikala semanten wonten ing pertapan iki wonten pertapan Sunya Pringgo piyambak madhek Resi dudu begawan tuh madhek Resi Subali.
0: Dados nun sewu menika bapa kala wae panjenengan ngendikaken bilih iki Resi dudu begawan lho
1: nggih
0: Resi kalian begawan menika badanipun menapa
1: tataranipun inggil begawan menyani.
0: Dados
1: menika menawi dipun oncaki saking tataran ngandhap
0: nggih
1: kala sampun atur kala siaran iki indung-indung ulu guntung janggan cantrik iki Resi begawan. Niku swara silahipun ngaten.
0: Nggih, nuwun sewu.
1: Dipun menapak-menapakaken keng kramanipun mboten kepareng.
0: Nggih.
1: Resi Gotama kula rasuk ora-ora yuk ora tak parengake kanggo begawan. Apa warmadani bapak? Toto kramane diopeni lho Le. Cara saiki ngaten. Toto kramane diopeni. Nah, jantoku iku wujudmu kethek. Nah, jantoku wujudmu kethek. Ora apa-apa. Kethek Resi Gotama kethek pinter-pinter kabeh. Ngaten. Yanipun para pamirsa sesunipun Resi Subali wonten ing Sonya Bringgo rikala semanten kala marica matur. Sinuwun. Monggo. Kula dherekaken sak mangke. Rawuh wonten ing kapanditanipun. Nah, jantau dudu urung pendhita ning kala marica sing ngomong. Wonten kapanditanipun Resi Subali. Ngono. Ngusik kala marica. Aku tak takon. Resi Subali wujude apa? Wong biasa apa wong anggota liyane wong?
0: Wah.
1: Nuwun sewu sinuwun menawi ndangu menika mangke penyanipun kenging sinuwun duka kaliyan kula. Lho ora nesu aku karo kowe.
0: Nggih.
1: Wah tak dosa kan ngaten. Resi Subali menika nuwun sewu wanara sinuwun. Wah, ngawur. Dosa muka ketok ning krate to.
0: Nggih.
1: Kalau mari cowok butuh pengung malah unek-unek ke, wes ngandani, wes diduduk ke, malah dipengung-pengung ke. Lalu sun ratu-ratu nak ratu kocelok
0: ngaku. Ngatasi aku ratu berputih bawa leksono kan aku dewi. Kau kon meguru neng ketek
1: lah. Nuwun sewu penyanyi pun para pamina. So menurut kamu kangge gambaran lah terus. Nuwun sewu menurut kau wonten ing aten-aten yang aten. Ojo dumeh wonten ing selat wedo tomo sahul wonten menurut. Najanto pituture, najanto wong ala ning pituture becik wajib digugulan ditiru. Niku wonten ing Sekar Gambuh Serat Widatama. Yo, wis rasa kelangan ora kuwan rembug sing ora ana gunane. Dene aku terno ngendi? Nego anu pertapan ning Sonya Pringgo. Estunipun nuwun sewu nyanyipun para pamirsa, kula menehi wicanten babagan dosa mono pancen nuwun sewu aku wayang rada gedeng dhewe.
0: Delok pelokale
1: menika ndelok pelokale kuwi.
0: Oh anjir.
1: Estunipun nyanyipun para pamirsa rikala semanten wonten sak jawinipun kapanitan Sonya Pringgo Prabu Dasamuka gumun.
0: Nggih.
1: Kala marica wonten dawuh. Wah, iki pertapan Sonya Pringgo. Nggone sing jenenge Kethek Bali kuwi. Nggih. Wah. Dewa iku adil. Lho malah ngundhuh mono karo dewa ora racil kok to.
0: Lah nggih to, urung apa-apa sing ngundhuh mono karo dewa ri wis trekae dosa muka
1: menawa. Dosa muka rasane jan kecelet tenan jan. Kulo yen gedhe kok asline. Ning gandeng aku ki ya mung crita ya terus nggih ngawak tipati. Ya dipun kethek wae ngerti men to ya. Omahe apik. Kapanditane apik, jenenge Resi Subali. Pranatane desane ning Sonya Pringgo ya apik kaya ngene. Aku bakal mlebu. Kalau marico ngatos atos, diweling karo kalau marico. Panjenengan wonten ngriku, wonten ngriku. Mangke ingkang ngatos atos ngendikanipun kalian Resi Subali, sampun gegabah lho jenengan. Contone piye? Tuladane piye? Ngaten. Panjenengan sampun gegabah ngendika kalian Resi Subali. Nah, janto menawi wujudipun Rewanda. Wadine piye? Wadine piye kalau marico sampun ngatos dipun inggili rembakipun. Wis diweling.
0: Oh ngeten menika nggih.
1: Prabu Dasamuka kan nguling karo marica.
0: Nggih.
1: Kowe rembugan karo Resi Bali ora rembugmu aja dhuwur-dhuwur.
0: Nggih.
1: Mengko ora wong kowe kalah. Dhuwur ngatonaken kali karo marica. Butuh pengung ngawur malah mulang aku lah malah ngandani malah mulang ya cilaka.
0: Ngelekke malah diarani mulang. Ya Dasamuka menika menawi sakmenika tasih wonten ngoten kula nggih kepengin getem-getem
1: menika. Nggih. Mugi-mugi mboten. Nuwun sewu. Jadipun Ibu Rudi ngono. Ibu menggung sampun gemujeng lho menika menika cerita wayang ngoten niku Pak Rudi mesem kemawon monggo wonten menapa menapa. Estunipun dumugi wonten sajawinipun rangkah pertapaning Sonya Pringgo gantingan cinarita rikala semanten penyanyipun para pamirsa keng kramanipun Resi Subali inggih menika pun Resi Gotama.
0: Nggih.
1: Nimbali dhateng putranipun kalih Anjani kalian Griwa. Anakku nggir bocah sak kloron wonten dawuh Rama, kowe aja enak kepenak ana gunung tunon. Ngelingono iki engko Anjani adimu bakal nampa pacoban Gusti Kang Maha Kawasa. Lho wonten dawuh menapa to Rama? Lah kuwi. King kono salah sawijining ratu sing ketone bakal nyiksa karo adimu. Karo adimu si Bali.
0: Bali.
1: Mulane saka kuwi, nggir, sak kloron Anjani karo Griwa kowe nyangosonya pringgo. Kandanono Anjani adimu dina iki sing prayitna ing kewuh. Tatanan rasane aja nganti tumpang saking kok bakal ana ratu Gung Binathara sing tekono sunya pringgo. Iki Rama ngestaken dawuh. Janipun para pamirsa, gancanging crita dan wekdal iki kantun inajan tetase lungguh nanging rene meneh mangke badhe saleh lampahanipun mangke panjang sangat janipun para pamirsa. Estunipun ayo Yayi Griwa menyangone adikku si Wanara Bali ing Sunya Pringgo. Dumugi wonten Sunya Pringgo, Resi Subali nembe ngisik-isik pusaka. Janipun para pamirsa, lajeng to menuh ing Kriwanda. Nanging piyambakipun olah dateng pusaka saged. Wangkingan, wang rongko ladrang, ukiran nunggak semi. Menika kresipun, kresipun menapa kresipun Resi Bali rikala semanten. Yayi Yayi Subali aja kaget Mbak Yu sing teko. Waduh Kakang Mbok. Iki monggo Kakang Mbok. Kalian sinten karo adimu Griwa? Waduh. Begeti kula Kakang Mbok Anjani katur. Yo rada-rada ngopo bagi binake Yayi Sugriwa padha kareharjan iki Kakang Mas. Kakang Resi begeti kula katur. Enggaling cukup nyanipun para pamirsa. Resi Subali matur kan Mbak Yunipun. Mbak Yu wayah dudu wayah Mbak Yu anjenipun dalu penyanyipun rawuh wonten ing Sunya Pringgo wonten dawuh menapa Mbak Yu menapa dinuta kaliyan Kanjeng Rama Resi Gutama. Yayi pun Kakang dikongkon karo adimu Griya bab menapa kowe aja suka girang gumuyu bengiki. Margo iki Sunya Pringgo bakal ana kedadian sing dudu-dudu tumrape si Adi Wanara Bali. Lho, wonten menapa to Mbak Yu? Karepan. Iki ku ana ratu sing teko kene sing banget duwe nyala wentah. Nyala wentah tegese gegabah karo si Adi. Mula kowe sing ati-ati Bali, kowe nampani tamu iki. Rodo andap asormo aja nganti lali. Marko ratu niki ratu Adigang Adiguna. Ratu saking pundi Mbak Yu? Aku rasa dadak cerita mengko sedelok gak sateko. Mbak Yu nipun ngaten, pun Kakang karo adimu Griwa tak sesinkron ana ing padhepokanmu Sunya Pringgo. Iye Mbak Yu estu. Nyaripun para pamirsa, rikala semanten njawi dosa muka sampun cekakakan wonten Jawi. Wah. Kaya ngene to. Omahe kethek kok apik ora jamak. Ampun, sampun saking Jawi lan bengok-bengok.
0: Iya.
1: Sipatipun ampun, sipatipun ngenyek. Ngenyek lan ngece. Malah ngundhum mono dateng dewa-dewa iki ora adil. Wong sing titah waloka wae omahe ora kaya ngene. Pacrabane ora kaya ngene. Pendito kotek omahing kulit keraton. Wah munggu aku dadi anda obrak-abrik wingi-wingi.
0: Dan jernyala ke dewa.
1: Ke dewa. Rikala semanten nyanipun para pamirsa. Jo kaget aku sing teko. Aduh. Wonten telepon ana. Nggih, monggo.
2: Kula bari matur. Dosa muka ini jasa lajan ratu wis terbundi wong tak angkal murka wis to menggunakan kekuasaane menika namung kangge semenang-menang inggih to bapak dalem ngenyek wae karo Subali dadi ketek wae dina ini kalau penguasa pejabat jangan menghina pada yang bawahannya lajan Resi Subali menika mung ketek nanti kan kaparingan menika tapi pontosunya menika ikan ngaten menika rak mboten sae mangke kan nanti akhiripun Subali mangke keng bendunipun ingkang mau kok sate memberikan pasti pontos datang dosa muka aturaken dhaipe kan paringaken satriya kanthi napa pun paringaken dhateng tiyang anggara mboten tenem nika pratandhani bahwa sesuatu yang baik nya aja diberikan mung anggara murka ngaten lho
0: Pak Mas. Mangke menika ugi wonten jelundrungipun ngaten ya wonten menapa nggih waluyanipun wonten ing cariyos ingkang badhe dipun lajengaken Rama ribut menika semangga Rama.
1: Matur nuwun. Aku harus siaran apa ya. Matur nuwun. Kejadi pun Ibu Woro Sri Kandi. Paringipun dawuh mangke badhe dumugi ngriku. Nggih. Yanipun para pamirsa. Watak adigang adigung adiguna menika tansah dipun sandang dening Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Hmm. Yanipun para pamirsa dumugi wonten ngriku ingaten. Dipun acarane dening Resi Subali. Sinuwun ngaturaken kawilujengan rawuh dika wonten ing Sonya Pringgo. Wah. Kethek kowe kok dadak sampun wis muni kethek-kethek terus. Kethek kok trafilane genep tenan.
0: Iya.
1: Iki ngene, kerjane yo cukup mergo wektu selak ora ana. Ngene, Resi Subali tepung ngaku Ratu Ngalengka. Dina iki aku krungu kembang rawat-rawat mbok bakul kang sinambi woro Resi Subali kagungan Aji Pancasunya. Kagungan Aji Pancasunya.
0: Pancasunya nggih.
1: Mboten. Loh. Kala marica. Iki kala macirane kan deplek enten mburi niku.
0: Oh niku nggih
1: deplek. Nggih mesti deplek ora iso pisah.
0: Wah, sang nujum iki jan maca kok ya.
1: Nujum karo kuru mengkasungkis ngoten. Kuru mengkasungkis. Ah niku mun apus-apus mboten kagungan Aji Pancasunya. Nggih. Ini Resi Subali. Kowe aja dadak kumbi, aja dadak kumbi. Yen pancen ora gelem menehke aku sing jenenge Aji Pancasunya. Apa kira-kira umurmu karek sak kedaping nitra dene iki?
0: Alah, alah, alah, wong ereng apa pokoke ya wis ngancam kados ngoten menika.
1: Kandhane iki critane ya ngono kuwi aku ora gawe-gawe
0: iki. Digang adikung adiguna sae.
1: Esunipun menyanipun para pamirsa iki kapupuh iki menyanipun kula semana dados perang.
0: Nggih.
1: Dados perang. Ning nyatanipun menyanipun para pamirsa nyatanipun Dasamuka.
0: Nggih.
1: Menika mboten saged ngungguli dateng kadebyanipun Resi Bali.
0: Oh, ngaten njenjen.
1: Nggih kan dicara nganggo cara buta. Heho sak piturute. Nggih. Nggih nyokot karo Resi Bali mesti nggo mesem.
0: Mboten tedas.
1: Mboten tedas sak piturutipun. Ah, sak menika. Ya jeneng wong licik.
0: Nggih.
1: Kula marca. Mboten dawuh sinuwun. Lah kok Resi Subali kok sektine mandraguna kaya ngene iki piye?
0: Kaget.
1: Mati kalah.
0: Nggih.
1: Penyan niku Ratu Wicaksana. Kala marica buta nujung kuru niku ngoten. Malah bombong terus karo Ratu Wadi ojok-ojoki terus.
0: Nujung kok kan bakul niku jan wis.
1: Udut terus.
0: Cai.
1: Penyan gawe sanggit. Etok-etok ngalah.
0: Oh.
1: Etok-etok ngalah. Ora sudi wae aku Ratu Sugih kon ngalah. Dasamuka ngaten. Etok-etok ngalah. Ya pun, mangke ra dipun paringaken Aji Pancasunya. Yo, tak tindake. Nangih anggere nganti ora nglanti luluh Resi Subali wak tugel golumu. Iki, iki, iki sinuwun. Are mengkas mengkis niku. Marijane. Estu penyanyipun para pamirsa. Sak sampunipun sami aben srembak ing antasipun Resi Subali kalian Prabu

0: namung panjenenganipun Kakang Resi Subali. Wanda pasar desa muka Mas Tonon. Ingkang menika Kakang Beneban, Kakang Resi. Sungkem pangabekti kula katur dhateng panjenengan. Lan wiwit dinten menika kalau marica misi ini komburi. Aja nganti lali lan rata basa. Cecak celep tenan.
1: Caca kok kan baku kuru mengkis-mengkis kok jan melu udu ae romanjaku.
0: Sing nomor loro Kakang Bali. Dina iki aku ngakoni lahir terus sing batin. Kakang Resi Resi Subali tetep dadi guruku. Waton Pancasono Aji, Pancasono Aji. Aji Pancasunya reksakaning bumi paringke karo Dasamuka. Aku ngakoni Kakang Resi Subali kuwi guruku. Walah muni guruku ya kare guruku. Terus meneh ngaten menawa astune. Loh, sik. Dasamuka apa wis mbok limbang swaramu kaya ngono kuwi kuwi Ratu Gung Binathara ora? Ora Kakang Resi. Aku tetep ngaku karo Kakang Resi Subali kuwi guruku. Mula dene iki Kakak, sik kawlasanku. Aku kalinge kopo dolan ngapurancang karo Kakang Resi. Aji Pancasunya paringna karo adimu Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Aku dadi ratu ora iso mati. Ngono. Nyaripun para pamirsa, lampahan ngaten nyaripun para pamirsa. Resi Subali dipun bombong, nggih dipun blethuk kalian Dasamuka ngaten grewal penggalihipun para pamirsa.
1: Lajeng boten inget pawelengipun
0: kenging bilih kenging kalian daru beksinipun buta huru kalian karo marica menika pus-pus komburi
1: menika diumi-umi komburi kowe to
0: sesuk nipun ngaten iya Yayi yen pancen kaya ngono Dasamuka ya tak paringake mung ngene sing jenenge Pancasunya ya apa to Dasamuka sing ngoyak, wong arep dikekke malah dioyak genti. Lha jeneng cah kemaki ra Dasamuka niku.
1: Mbone arep njaluk kuwi wis diwenehi wis.
0: Lah wis nek arep kula ngaten, arep dalange ngaten. Niku malah takon. Pancasunya kuwi apa? Wong ngegung-gungke. Lho saiki ngene Dasamuka kuwi iki percaya apa ora? Sopo sing nyandang Aji Pancasunya kuwi tan kena ing pati. Ning kena ing lara tan kena ing pati. Nah dianto mati ya sedina ping 7. Isih ngambah Bantala siniram tirta wening sumrambah karo barat utawa angin kasiliring samirana bisa waluya teman jati. Lah iya kuwi isine apa Joko kan ngono mbok ulak-ulak terus kan. Lah malah dioyak-oyak terus wong arep dikai ya mati
1: oyak. Lah dasar angkara murka menika badhe nyuwun kok ora sabar ndang sunakno kabeh sangilmu-ilmune apa.
0: Nggih. Namung ngaten yanipun para pamirsa. Nggih. Badhe kados menapa Resi Bali nggih anu Resi Bali nggih ngendika ngene iki Yayi Prabu Dasamuka kuwi mung ulang suci sing jenenge Aji Pancasunya. Panca kuwi lima sunya kuwi sepi tegese sapa sipating Narendra kuwi sing ngrasuk Aji Pancasunya kudu menep penggaliane. Watak limang perkara kudu bisa sandang dening Yayi Dasamuka apa kuwi Dasamuka ya sing sangen ketak kalah iso apa kuwi jare.
1: Limang perkara kuwi lho.
0: Iya, limang perkara kuwi diuyak. Siji, wibawa. Loro, kawicaksanan. Telu, lestarining negara. Angka papat ngilangi adigung adiguna. Angka lima panembahmu karo Gusti aja nganti lali.
1: Wah. Cek.
0: Menika penyanyipun para pamirsa, wejanganipun Sirsi Bali dateng Prabu Dasamuka. Werdine, werdine somben nganggo wayang.
1: Mugi-mugi menika wonten anu, wonten tanggapan menika.
0: Njangin rening kurang 5 menit. Wibawa kawicaksanan lestarining keprabon iki, adigang adiguna ilang, angka gangsaipun semadi marang Gusti aja nganti lali. Kuwi isine ngaji Pancasunya. Pancasunya iki janipun para pamit. Yo, wis tak bisa nglakoni aku. Bisa nglakoni. Yen pancen kuwi bisa nglakoni ing limang perkara mau Yayi Dasamuka nyo pampanono Aji Pancasunya. Dasamuka diparingi reg-reg-reg ajine ulangi limang perkara wau to, Pak. Wong jeneng aji amung kawahyon, tembung wahyu saka temening

0: Pangudi jane asline kan Mak.
1: Oh, saka temening Pangudi.
0: Saka temening Pangudi kuwi dadi Wahyu. Dadi Wahyu kuwi ra wujud. Wujude ya mung menapa iki? Tetembungan utawa sanggit. Niku naminipun Wahyu. Wis tenipun ngaten. Wis ditampani karo Prabu Dasamuka naminipun Aji Pancasunya. Biyanipun para pamirsa kakung iki, lakon kaya ngene iki aja dinggu. Yen wis njaluk wis diwenehi kok coba banget-banget tuke ngangkrek-angkrek. Nah, estu Pancasunya sampun dipun paringaken Prabu Dasamuka, Dasamuka malah malangkerik. Malangkri pun ngaten, kotek kok diwani kaji kaya ngono dingel-ngel. Wah. Sampun pikantuk Pancasunya penyanyipun para pamirsa. Resi Bali tasih dipun pupuh malih. Dipun pupuh. Dipun lemesaken malih. Dipun kridani kanthi karosanipun Prabu Dasamuka. Nggih badhe kados menapa rening Pancasunyanipun no tasih sawetawis ngelmunipun kang dipun rasuk dening Bali. Nang piyambakipun sampun klumpruk. Bun sakit ngelawat menopo-menopo ini pun poro pamiyasa mari co buta kuru ini ngelik ke sinuun mbok inggi sampun wong menikor si Bali sampun kados mekaten wujudipun penjan piloro yang tanpa nganggi ampun rogo sampun risak yuk wis apa yang harus ngopor si Bali Pak entah ini kapan gue harus duwe piwales karo aku Pancasunya wis tak gawa, Pancasunya wis tak gawa. Wah. Nggih. Nah, menika mangke mangke garapipun wonten siaran ingkang badhe dateng. Nggih. Terus menika Dasamuka kalian kula maca Bali ning Alengka Diraja, kantun sak mangke anjani.
1: Anjani.
0: Anjani kalian griwa.
1: Ingkang kala wau sesinglon.
0: Nggih, sesinglon wonten griku.
1: Nggih, nggih.
0: Sarenduning badan kok kaya ngono. Griwa. Griwa ngaten, Kakang. Piye iso dadi kaya ngene wah wis Mbak Yu karo adikku Sugriwa wis kaya ngene iki lakone lakone si Resi Subali peparinge Kanjeng Rama aku wis diweling kali kaya ngono aku lirwa mbok menawa aku kena daru beksi daru beksi iki tegese pus-pus mau ini panci kenging terus kenging kacaken kala marica
1: kala marica
0: nggih supados ngluluhaken Bali maringaken Aji Pancasunya kala wau Esunipun, yanipun para pamirsa. Resi Bali dipun usadani dening Mbak Yunipun anjani.
1: Oh.
0: Nah, diantos saperangan Pancasunyanipun tasih rumasuk wonten yenipun Bali. Lan ngelmu kan rasa entek ta, Mas.
1: Nggih.
0: Salah jan perangan wis kakek Dasamuka ning Pancasunyanipun Bali kan tasih roganipun Bali dipun pulihaken kalian Mbak Yunipun anjani. Dipun rencangi kalian penjelanipun griwa.
1: Nggih.
0: Kula semanten. Kakang dening luput aku njaluk pangapura lungkrahe sarirane Kakang Bali sapa Mbak Iwan Jani diusadani iya yayi matur nuwun Kakang mbok kula ngaturaken panuwun lah sabubare iki yayi mengko bakal ngendikani Kanjeng Rama Resi Gutama mengko bakal ana kedadean maneh ana ing Sunya Pringgo. Wulinge Kanjeng Rama Resi Gutama tumrap yayi iki. Subali tutukna untukmu paring piwulang suci tumraping kulawarga ing Sunya Pringgo lan kiwa tengene. Marga kowe wis diakoni najan ta wujud rewanda. Kowe kuwi duwe tus karo penyane Rama Resi Gutama ing Gunung Tunon. Lakon apa Mbak Yu dioyak? Aku ora bisa ngaturke. Mau ngentikane Rama Benemban, Rama Resi Gutama mengko bakal ana lelakon sing kudu ditandangi karo si Adi. Menika penyanyipun para pamirsa, lampah-lampah menika mangke candhakipun menika Tara Sayembara menika.
1: Oh, nggih nggih.
0: Nggih Kis Kendha, Prabu Lembusura Jatasura pitulipun nuwun kayangan menika.
1: Nggih.
0: Lajeng Bali dipun andapi kalian dewa diadeke jago menika. Nangiraning badhe kula aturaken jamipun telas.
1: Menika mangke setunggal lampahan piyambak
0: mangke kula aturaken wonten ing giaran candhakipun wonten ing wulan ingkang badhe dumugi. Lajeng kula nyuwun meling dhateng kadang-kadang kula budayawan ingkang wonten ing Sukolilo Pati.
1: Nggih.
0: Ingkang saged kula aturaken menika para kadang Mugi-mugi weling panjenengan lumantar wiai kang kula tampi sampun kula aturaken. Mugi tansah karenan penggalih kadang-kadang budayawan. Mekaten Mas Tono.
1: Matur nuwun sanget menika Kanjeng Raden Arya. Tumunggu ripot carita dipura ingkang sampun rawuh wonten ing studio lan babar jagat pedalangan kanthi rairan Wilalat murid wani marang guru.

Pemirsa Sutarsono Pro 4 RRI Semarang Jagapil Lipur kagem panjenengan ing dalu menika sapari pranipun sawetawis kula panjenengan midhangetaken saperangan pawartos kang katuraken lumantar pawartos sabasa Jawi samenika kula dereken panjenengan ing garenggar sarira miwah ing garenggar manah ing dalu menika kanthi midhangetaken unglipun tambah-tambahan campursari ing acara Sekar Turi. Sungguh sugeng midhangetaken.

wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepo tulodo kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo awit tekaning patiku ora bisa disumurupi ing sadurunge nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane dadya guru kang ambek

akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mring sasama, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

0: Gusti wis paring sasmita, ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Hewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara.
1: Ngeling lawan waspada.
0: Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesang istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: critane tokek kelawan mila.
1: Kowe tolong.
2: Wah, kene. Oh, kowe kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
1: Eh, ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
2: Eh, lah sapa sing ora mikir tolong, lung ngene-ngene iki.
1: Kenapa?
2: Lah iki delengen kaya ngene iki kula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobral. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
1: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
2: Nah, lah kowe kok malah kaya penyakit.
1: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
2: Hancur tambane apa kuwi?
1: Ora liya ya mung Pancasila.
2: Nek anu dasar negara kuwi lho.
1: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
2: Iya.
1: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
2: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
1: Bener, keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakal dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
2: Wah, kowe iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
1: Elek-elek ngene iki wong dosen, Ce.
2: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana soho Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijogo, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

0: Sini tinggiko nak.
1: Kulo Pak Bayan. Bayan iki capil. Cakil, cap cari.
2: Ya ini lurik.
1: Wong cari ya capil.
2: Sampai ini
1: kawin nih.
2: Ngomong terang-terangan ngoten lho. Lu suruh sampai enak.
1: Ini gila ngeten ta. Gini dosen kulo niku kelebon tegebluk. Esuk loro sore mati penduduk niku.
2: Ya tapi kok.
1: Ya ya nopo nggene ditolong supados saged ngicali begebluk sing wonten desa kula niku ngoten.
2: Artine klebon telik Sandiboyo.
1: Mumpun dukur-dukur nak. Mumpun dukur-dukur. Kula wis ngerti omong diko. Diko ngomong telik niku nopo?
2: Telik men ngerti.
1: Boten wong kula niki wong kuno nak.
2: Telik Sandiboyo men ngerti.
1: Ngomong sing kaya model-model niku mboten patek ngerti.
2: Telik Sandiboyo sampean mboten ngerti ya?
1: Mboten.
2: Aku dhewe gak ngerti.
1: Lah nggih wong diko mboten ngerti kok ngomong mboten.
2: Lurah niku nek ngomong ngoten.
1: Lurah pundi?
2: Nggih, lurah Bayeman nih.
1: Diko niku wong Bayeman.
2: Nggih.
1: Nggih. Nek ditolong kengken.
2: Nggih yo napa sagete desa niku wangsul kados adat sabene penduduk nggih mboten enten sing lara. Nggih pamongi padha slamet kabeh nyambut gawe teng pertanian nggih padha gangsar oleh nyambut gawe ngoten.
1: Ngoten
2: nggih.
1: Padha lara.
2: Lara.
1: Dika jamoni nak nek lara dika jamoni. Lah nek pegel nggih dika pijetaken niku waras.
2: Blendingen dijamoni waras. Niku meneng-meneng ngoten nggih katisen terus sore blosor.
1: Oh mati.
2: Nggih.
1: Nggih pun wayahe niku.
2: Lho mboten soal ngeten lho Pak. Sing loro niku kok keluargane pamong tok kadek nggih penduduk nggih enten tapi nggih mboten kabeh. Lah pamong-pamon pun kelompok kabeh.
1: Nggih terus
2: nggih ngrundingaken apa sing gara penyakit iki ayo padha diselidiki. Ku diselidiki tapi tetap mboten saged. Ngoten lho.
1: Diselidiki niku napa sih Nak?
2: Didelokin niku lho di
1: ngomong kali wong tuwa niku pun kata model-model.
2: Okay.
1: Sing jujur ngoten mawon, atik didik napa kula mboten ngerti.
2: Diselidiki kok didik.
1: Nggih, pokoke ngeten lho Mbah, nggih kula cari kali bayan iki wau nek ditolong. Coba dosa nggih saged tentrem mboten enten penyakit ngoten ten desa kula niku Mbah. Ngoten nggih.
2: Nggih.
1: Atuk cekak aos ngoten mawon wong tuwa niku gampang ngerti.
2: Nggih wong sampean tiyang kuna.
1: Nek adek ngomong model-model repot nompone niku
2: ngoten lho. Dadi ngomong
1: Diko semerep umur kula sih mangkane mboten ngerti. Kula niku mumpun 150 punjul setengah tahun iki ngoten lho. Mangkane mboten ngerti omong sing model-model niku nah.
2: 150.
1: Mboten lho. Ngeten nggih Nak.
2: Nggih Mbah nggih.
1: Nggih kaya kula niki nggih sanggup nggih dereng karuan. Mboten nggih dereng kula lakoni nggih niku pun dadi kewajibane wong tuwa ngeten mawon nggih kula nika tuntun kae sanggane lurah nika
2: ngoten
1: nggih
2: dawuh Mbah mongsa niki mawon Mbah
1: monggo
2: monggo Mbah monggo monggo

0: Mak Niasi.
1: Apa, Kang?
0: Ojo puno tangisi. Tangis ora gak meneng-meneng. Nek anak puno durung oleh tombo sing temen gak bakal iso waras, ngerti ya?
1: Ya apa le sing gak nangis e, Kang, delok anak koyo ngene. Aku nek mikir awakku ki apa lho, Kang? Mikir penduduk koyo ngene pisan.
2: Mak. Mak. Aku njaluk ngombe, Mak.
1: Ngombe ando.
2: Iya, Mak. Pak, sampe njekono ngombe, Pak, aku, Pak.
0: Masih.
2: Iya, Pak.
0: Aku sapa, Nak?
2: Ya sampe nyoba bapak kula, Pak.
0: Nah, apa sing kon pikir, Nak?
2: Kula mboten mikir napa-napa niku, Pak.
0: Ngomong ambek bapak, heh.
2: Lah nggih kula mboten mikir napa-napa kok, Pak kula, Pak.
0: Oh, gak mikir apa-apa. Nang apa rasio, Nak?
2: Nggih, Pak.
0: Didik ngombe ne, Dik.
2: Pak, Pak. Niki lho panduki, Pak, kula wedi, Pak. Pak,
1: apa sih?
2: Niku lho, Pak, niku lho sampe sing
0: ngrantek lho,
2: Pak.
1: Asih, apa sih
2: masakno iki? Sampe nyidik kene, Mak, aku wedi, Mak.
1: Kang.
2: Wedi, Mak, aku malah sampe nyidik rene ta, Mak.
1: Iya, aku nyidik, Nak. Asih, waras ya, Nak, ya.
2: Sampe sing kreno kula, Pak. Pak, sampe sing kreno, Pak, nyidik ya aku lho, Pak. Aku jange teko nanti, Pak.
0: Apane sing iki lho,
1: iki lho.
2: Hati aku, Mama.
1: Anak sitok kaya ngene pisan, Kang. Ya apa iki?
0: Jangan nangis.
1: Awakku, Kang.
0: Ndelok penduduk wis gak ana warase, saiki anakku loro pisan.
1: Lah iya, Kang.
2: Mak ndi ngombene, Mak?
1: Iki lho, Nak, ombe.
0: Nak,
1: cinta
2: aku ngorong, Mak.
1: Yo, ngorong anak. Ombe, Nak. Anak golek.
2: Wes Mak ya aku tak turu sih, Mak.
1: Oh iya turu, Nak.
0: Anduk iku culupen banyu.
1: Iya, Kang.
0: Terus kompres nang gone.
2: Tunggu ana lho, Mak, aku wedi lho, Mak. Pak sampean tunggu
1: ya, gak tak tinggal kok. Iya, Kang. Ngene arep tablakno bathuk ngene,
0: Kang. Iya, iya.
1: Ah, warasa ya, Nak. Kon anakku sih warasa.
3: Mriki, Gun. Aku lepat mriki.
0: Nang bayan.
3: Nggih.
1: Amin delok ta.
0: Ya napa ya.
3: Kula dhewe nggih. Pamung sampe keluyuran ngalor ngidul ngetan ngulon mengisor mendukur niki belani sampean
0: ngeten ya niku mawon sing sabar.
3: Okay.
0: Kok jarine lurah niku merentah bayane kangge kepentingan lurah gemboten
3: nggih.
0: Sampeyan semar apa saged waras sak niki anak kula koyo ngoten
3: niki lak pribadi
0: ya niku napa ya terus yo napa ampun hasil
3: ta lah niki wau kula sampe ewang kula ewangi munggah tengene gunung Kang Sir
0: nggih
3: ketemu kali mbah niki namine Ki Buyut lan niki nggih muga-muga mawon saged ngudari ruwet renteng sing tengene desa Bayeman ngriki
0: ngoten
3: nggih
0: la pundi
3: lan niki napa soale desa sing kebelet tampar niki bek saged utar
0: ngoten
1: iya iya
3: Kang nggih
1: monggo
3: iki narik
1: mriki Pak
3: monggo Mbah Watu Watu bareng manuk kutut.
0: Mbah,
3: monggo ngriku pinarik.
4: Oh. Amit nggih, Nak Lurah.
0: Nggih, Mbah.
4: Nggih.
0: Ditepangaken mawon, Mbah. Kula Lurah Sarbi Desa Bayeman mriki.
4: Oh, nggih. Kula nduki Gunung Gangsir,
0: Nak. Oh, nggih.
4: Kula mriki wau dipeto kalih cari niko
0: ngoten
4: lho enten damel napa Nak Lurah
0: niki ngeten Mbah Buyut pijetono ya
3: iki
0: ngeten Mbah
4: nggih Nak
0: sinten sing kula tangisi sinten sing kula tedeni tulung nek mboten diku Mbah
4: nggih
0: wegahanen desa nggih kaya ngeten
4: nggih
0: penduduk kula niku esuk lara suri mati. Nggih. Sur loro Yesus mati.
4: Oh,
0: malah sak niki anak kula. Lorone kados-kados mboten sepaine dhewe.
4: Karep ndika Nak Lurah.
0: Nggih ndika tulungi, Mbak.
4: Oh, ngoten
0: nggih. Kula pasrah bongkoan kaliyan ndika.
4: Nggih, pun pasrah ngoten. Wong nggih padha-padha mawon. Ndika kali kula niku padha-padha ditahi Gusti,
0: nggih.
4: Nggih, ndika rewangi nyuwun kaliyan Gusti.
0: Nggih.
4: Pados napa sing dadi napa niku ruwet sampean niku saged kelaksanaan ngoten lho nggih. Mumpun pasrah kali kula.
0: Ngeten lho, Mbak.
4: Nggih.
0: Kula ngailingi iki ambak. Wong kula dadi lurah niki mboten karep kula dhewe.
4: Nggih.
0: Nggih dipilih kali penduduk. duduk.
1: Nggih, nak turang nggih.
0: Nek pancene desa mriki niki ditiruat, napa slametane?
1: Nggih.
0: Nek pancene kepengin ditumbali, napa tumbale?
1: Leres ndi?
0: Supaya begebluk sing kene desa Bayaman iki saged nyingkre lan penduduk kula saged wulya jati wuni kaya sing empun-empun
1: ngoten. Ngoten nggih, nak nggih. Ngeten nggih, nak ndika kula do ngengi.
0: Nggih, Mbak.
1: Nek begebluk setan jem nopo niku nek atik dislameti, atik ditumbali, niku mundak tuman kerasa. Wong nggih padha-padha mawon, nek kliru nggih diusir ngoten mawon.
3: Nggih, Mbah. Dadi nek dislameti mboten kenek niku.
2: Mbah, ngeten nggih, Mbah. Anak kula mawon, Mbah, sampean sarasaken niki saged teh kaya ngene.
1: Oh, ya nopo? Anak lura wedok kula mboten saged nggih marasaken. Yoga ndika, tapi nggih kula jalukaken kalih Gusti, mbok menawa kantuk kukune tombo lak ngoten lho,
2: Nak. Nggih, Mbah, kula nyuwun tolong mawon nggih, Mbah, nggih, supados saras, Mbah.
1: Nggih, niku pun dadi kewajibane wong tuwa, nggih, Nak, nggih.
2: Nggih.
0: Nggih mboten anak kula tok, Mbah, nek saged nggih kalih penduduk kula sing sakniki tasih loro niku
3: nggih. Nah, nek ngoten nggih bener omongane Mbah niki Ki Buyut niki. Panjenengane setan niku mboten oleh dislameti. Nyatane sabene kula slameti nggih tambah kadah sampe kula belekaken Petro PT
2: niku nggih.
0: Carike kok ngado mawon
3: yo. Rek, ngene lho njaluk disuwuk tak gak niki.
1: Cari dito niku wedi kali kula.
0: Mbok menawi.
1: Kula disangkano jemantarane.
4: Nggih kali sampean sunaken dateng Mbah, keluarga kula niki nggih kengen marasaken pisan lak ngoten ta
0: Gus. Yan. Yan.
3: Hmm?
0: Mbah iki tuntun nang bayan nggone Asis sing lara iku, cek ditambah nindu.
3: Mbah tuntun nang ne bayan ya sih?
0: Nang bayan,
3: bayan. Oh, bayan kuwi nang bayan.
0: Krungone.
4: Monggo Mbah.
3: Monggo Mbah. Ngene
0: niki lho Mbah, anak kula sing
2: lara. Mama wedi aku wedi lan nyidi aku lho, nyidi aku lho. Wong iki sing Lolo, mati aku, mati aku, mama, mama, mati aku. Kecok ono kan, kecok ono kan. Mati aku, mama. Gak, nak, gak apa-apa kok Mbah nak.
1: Niki nggih ten nggih nak lurah.
0: Nggih.
1: Engko ndika kali kula
2: nggih kok. Mama, mama, mama, aku mati aku jek kok jangan.
0: Rek, ndika kecok ya nak kula.
2: Jangan marah, nak, meneng wae kok.
1: Tapi dhewe niku kok menungso nggih. Nak lurah nggih. Niki ngoten diko percaya nggih becik mboten nggih api nggih kula cuma kangge latah mawon nggih
0: nggih Mbah
1: diko cobi kula kantuk nggih nyekel tangane anak diko
0: pun sak arep diko Mbah pokoke anak kula waras
2: lho diapakna iki lho diko dicekel tanganku diapakna iki lho
0: si
2: Mbak
0: si
2: Mbak
0: Ya,
2: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: Nggih, nika nyuwun lan matur nuwun dhateng Gusti, ampun dhateng kula nggih.
1: Nggih, ndika mawon kula jaluk ampun kapok nek mriki nggih.
0: Oh, babar pisan mboten nak lurah niku pun dadi kewajibane wong tuwa kaya kula niki kudu nandur kebecikan. Kula ampun nideki, kula niki pun nideki ajeng sowanten sane Gusti.
2: Nggih, nggih.

0: niko mendeto yo kali solo nggih kangge pilih si anak niko kula matur
1: nggih matur sembah nuwun
0: nggih pun monggo antuk selamat
2: nggih matur suwun mbah nggih nggih teh.

0: sobat. Masih sobat. Wong nyatane ku aku lho panggonanmu. Apa kon kira aku gak ngerti. Aja kon kira dumeh wis tuwa ngene.
1: Delok niki kaki Bu Yun.
0: Gawe geni disangka nang iki wedi ambek geni andane lho wong geni ngene asale kon menungso bali sira ayo
1: sik gak leko gak lilo delon kaki boyot opo iki kaki.
0: Wong aku urip no alam donya iku wis suwe dadak diwedeni ulo. Ayo ulo, nek panjen kon ulo sing sak bener kon ngkriyo. Kon nek panjen ulo gawean gak kebat ngkri teko ngarep aku, wo lebur tanpa dadi kon. Condre ada iki. Ya apa wis gerang taplok ki tak wong dijak kuyon. Ya apa? Diwot. Wis ta ngene ae kon iku wis pasrah ambe aku. Wong condre ngene ae. Ayo, Condre, nek pancene kon barang sing temen kon kebat bali yo. Kon nek pancen Condre gawean kok kon gak lebar

0: luhur.
1: Para kadang kinasih, sejatine kahanan keplasing turu iku dadi pasemon patining badan wadak. Menawa menungso pinuju turu mongko banjur ngimpi iku dadi pasemon. Menawa roh durung ikhlas ninggal kahanan ing wektu awan, yaiku sanepa kahanan.

Sawise turu, kita banjur nglilir tangi meneh. Iku dadi pasemon menawa menungso ora ikhlas ninggal kadunyan. Kang wekasan ing tembe bakal katurunake meneh ing kauripan kuwadagan. Mangkono saterusé tumeka ing wewatesan kang tinemtokake dening angger-angger langgeng. Anane pasemon iku menungso kudu ngrasakake sajroning arep mapan turu. Keplasing turu iku wis kena dianggo pasemon keplasing roh. Mulane ing saben dina menungso kudu tansah ikhlas ninggal kadunyan. Lan uga menungso kudu tansah sangu eling lan percaya marang utusaning Gusti kang langgeng kang bakal nuntun kita marak sowan ing ayunaning pangeran.

0: he wong-wong kang padha iman. Aja nganti sira kabeh padha melu marang jangkah lakune setan. Sapa wonge melu marang jangkah lakune setan? Mula sak temene setan iku perintah nglakoni penggawean kang banget alane lan kang munkar. Saupamane ora amarga kanugrahan Allah lan rahmate marang sira kabeh, mesti ora ana siji-siji wong saka sira kabeh kang resik saka penggawean-penggawean kang banget alane lan kang munkar iku sak lawas-lawase. Ananging Allah nyucikake marang sapa kang dikersakake, lan Allah iku moho midanget tur moho pirsa. Surat An-Nur ayat 21.
1: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.